0: كامبس بودو
1: شتو شتونا
2: راديو الجامعي 88.1
3: 88.1
4: Vous avez lu l'histoire de Jesse James ?